noćas ko svijeća gorima, noćas se bura sprema i svaki minut više boli.